0: Jimena Aguilar en vivo regresa en breve. Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
3: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360.
4: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy sin importar su estado. Estatus migratorio.
3: ¿Y cuánto cobran?
4: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
3: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
4: Tax Relief Abbott Case es una empresa privada. No le des resultados. Pueden variar.
5: Sí. JCPenney tiene clásicos de verano y también la última moda. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones. Sí, llegaron los Power Penny de JCPenney, con ofertas imperdibles hasta el 19 de julio. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
6: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYBET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bud Light Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El premio de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bono que vence en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vence en un año, emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dk.com para audio.
7: Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda, que nunca olvidarías los pañales y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara, que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. presentado por NHTSA y el Ad Council.
8: The Colonel is the king of chicken. That's why he's always had a beef with beef. But on Wednesdays, he's squashing the beef by frying it. KFC Country Fried Steak is here for only $4.99. Crispy golden outside, tender steak inside. Served with peppery gravy, mashed potatoes, coleslaw, and a biscuit. At last, the Colonel and beef buried the hatchet. In gravy. Get the $4.99 Country Fried Steak Wednesdays for a limited time only at KFC.
9: Prices and participation may vary while supplies last. Not available on third-party ordering platforms. Tax, tip, and fees extra.
10: Este es un mensaje de Lineage a la comunidad. Desde el incendio ocurrido en nuestro almacén en la calle Los Palos, hemos estado aquí, escuchando y trabajando junto a esta comunidad. Hoy, la limpieza y recuperación están en marcha. Avanzamos con urgencia y cuidado, sin tomar atajos. Usted merece saber lo que está pasando en todo momento. Estamos compartiendo actualizaciones en la página onelineage.com/lospalos. Nuevamente, es onelineage.com/lospalos. Gracias.
11: Somos LA. Somos la 1020.